0: Падам, падам. Ја, данес е падал дъжд. Кајли мино. 20 минут, не 20, 12 минути е до 7-мих, 17 август, данес е понеделник. Добро јутро, сум скупа и упам да сте фајни, да сте се наспали. Че же не е субота на неделја, са из неделја на понеделник. Тренутно имамо крпосебност на нашем концу Приморска автоцеста, тоа е мето почивалишчем Раунин Козино и настаја застој заради прометна несреќа. Така да превидно е стрпно, цеста са мокра и сполска, тоа же познате. Другаче па тури при Постојнска ми нека малега гнеќа, ампак тури за тисте возеќа проти престолници, но, проти престолници усе озеленем, ампак и у друго смер, проти Копру, при Драгомерију, па е ше една прометна несреќа, така да ја. Привидно е стрпно, како коли же пач. Ничо се мисла се да вече случайно кај опазите. Добро послушате, кер песен ки вам данес при наша Каприсо Summer Box е та. У Summer Boxу па данес брисача, Lunchbox, платнена торба и па две кепици у Триглавски. Rednex, torej danes za Capri Summer Box. Ko slišite, pošljete SMS na nič 3153288, lahko tudi preko WhatsAppa in Vibra. Čas je, da prelistamo skupaj Primorske novice.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Sprašujejo, ali so ceste namenjene lokalnemu prometu res zgolj za lokalni promet. Zakonodaja o omejevanju prometa na lokalnih cestah je precej ohlapna namreč. Večina strank v novogoriški občini javnosti še ne razkriva adutov za župansko tekmo, kandidaturo je doslej najavil le kandidat Levice. Projekt gradnje hitre ceste Jagodje-Lucija gre naprej po Polžje. Dars je objavil javni razpis za pripravljalca projektne dokumentacije. Pa tudi, da most na Soči z okolico je bil konec tedna prizorišče kar štirih športno-rekreativnih prireditev, katerih preberite v današnjih Primorskih novicah.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici. Vse mora ven. Ne zamudite selitvene odprodaje v Vitapur, Park Center Koper in ujemite dodatne popuste ter najnižje cene razstavnih eksponatov in zadnjih kosov. Samo do 29. avgusta v Vitapur, Park Center Koper.
5: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Porsche Koper. Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
8: Projekt Šavrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
9: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge.
10: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: 3x2.zpms.si.
14: Mokre kopalke.
15: Mama je čapalo sonce.
14: Limon in gelat.
15: Ali s pistacijo.
14: In Kapris. Uradni poletni radio.
16: Sami hiti, non stop.
17: In poletje je zakon. In to je to.

je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.